0: Baay dem ba waar njaay.
1: War wako yóbbu géej.
0: War wako yóbbu géej.
1: Koxolaan ya ko may ndox.
0: Koxolaan yaa ko may ndox.
1: Mu naan ba mandi.
0: Mu naan ba mandi.
1: Rabbi àll ya ko sang ak njoor.
0: Rabbi àll yaa ko sang ak njoor.
1: Waaru waar.
0: Waaru waar.
1: War dem na géej.
0: War dem na géej.
1: Waaru waar.
0: Waaru waar.
1: War dem na géej Samba.
0: War géej na géej Samba.
1: Guro goor bu kenn daw.
0: Guro goor bu kenn daw.
1: Bu kenn naani.
0: Bu kenn naani.
1: Yay Faatu fàttalikul.
0: Yaa Faatu fàttalikul.
1: Li ma la waxoon biig.
0: Li ma la waxoon biig.
1: Bu naat tàngee.
0: Bu naat tàngee.
1: Mane bu naat tàngee.
0: Bu naat tàngee.